Fort Vraha, Willamidin Chin, Moira, Nablohi, Condence Frolics, Sugus Happy to Meet, Sorry to Part, and Shin, Paulo Shocknessy, and Casa Edvidil, Agus Ed Unvlu, Tugus Shinti Fort, Edolumsha, O Hafid, Le Francie Darug, Agus Mickey Bon, Burn, as Kilchora, Egunde, Owning All. Shinish Edvluta, Agus Tashagala Casa. Cwp pysyn yn sioc o pwyr wyl, Walter Salmon's grandmother yn ddim tar y geithion, agos cion o sioch wola sio wedi cynt agos o chwynig o'l hympol agos hympol na chlygan, agos yn sy'n ddor cion John Kelly's slow reel, cion y frihw o John Kelly secundau yn chlywed ar nhw ffarfych y casa, eid o'n fydl agos eid o'n musg y cywl agos y rosio pwy gymlau clia y Capel Street hirs na blianta marsion, sio na reel ni, eid y flwt o ffolo sioc na si.

0: Polishak Nasin Chin, Nagas Gary O'Brien, Viho Hinlakan, Tommy Peoples, Nagas the Kilcar Mazurka in Chin, on the Louis Kahukshamach Rinpiantochen, the friendly visit, no Uncaily, and Tiddle Targaunchen. Well, dwi'n mynd i'r eisiau colwm o Cion agos oran ele yn siwai ddys a gyn siach sgeil yn oran i'r dws yn toran agos yn sgeil mwrocho o mwylon.
1: Fi chwada dynu oran o roch o bygo o mwylon fi hegal y ffos. Gwys i mi hiol o'ch sayunia ffili fi se titi hen mishki yn sy teach. Gwys i hiol o'ch ade chwilio gynnyg ara sy teach oran o roch. Ach, geir mi hiol asach o diwl Gat o'r rog mwy am mewr o'ch clygu yn y fyr, gos y fe anna gael y ffili o'ch lleisio fe ti ti'n mysgi gwch. O gos chwysio y rhan o'r rhan, o'r rhan mwy o'r rhan. Nias da bwch o'i lyn si ti'r rham ar mrach i jas o'r mwy o'r rhan, ta se mwal telio si ti'n gos ta se gest gymor o'i gymrach. Gos gael yn fan si ti o'r hedi'r

Sinead, muintir wio, huala muidin sin, Tom Doherty, John McHugh, Maria Lynn, agus Patrick Gohan, in sin, agus huala muid Larry, the beer drinker, agus the Monaghan Jig, in sin, erdera. Well, dyma hi apgol pisi yn ymwneud nela yn Santafod sy'n lond ochas mwy dyr wio ag ysio dy balw arigid yn sy'n go yn ysbys wio agos dros cymorn rwy'n bliant o'ch yn ac am pisa bryo fflwt y sioed o Brian Lennon ag ysyn tahar Seamus Quinn er fiano yn y hanta Cornel Rogers, The Happy Days of Youth ag ys Lucky in Love.

0: Agus lead na cru ceobar a bháil tú agus saoisteach cí fáin chuí bheice is réamh chuí sin.
1: Aní lá sríamh ná den.
0: Ó mar sin é. Bhí san áriú agus ma héal síos suasatú.
1: Nú le chuig saúr na scíd mé hensa mis déal a chré bé de lá éigin.
0: Ó, cai suas cruinní ra a cart suas go part na gríin.
1: Part na grí?
0: Se.
1: As é hiúch suas atá?
0: Chín tú an áit a chí fáin áit a níos part na gríin, part mar bánsan.
1: Tá.
0: Ni part na vienta pa dóida siad.
1: Ba? Ha. Ví fiúna siad sanan?
0: Ví fiúna siad sanan. Kapali ví chan.
1: A clí clocha sa ha?
0: O clí clocha. Clocha bunti. O sa, as clí clocha tariki tímpel na hádi. Kapa bí barriis na hén rodans na hén dini gobaid i chrí dihen.
1: Ach sin ein hier rodas kín nasa gaire ma le brek?
0: Sien, kien
1: rodas. Clí barri gyrán.
0: Clí barri gyrán. Vez dolsuot sa sanan. Ben cleacht a go léin.
1: Johnny, chi dat dogar scoil?
0: Scoilim dogar scoil. Gwas ar gwaas scoil. Gwas an tí scoil, da bai sile.
1: Cain chien scoil, tos nomi di dasa, cain chien scoil gus
0: gwaas scoil. Gwas scoil am oi. As gwaas tí is chiisa sa gwaas scoil, scoil am bali mwuri. Agus rani gloha mechal an dayin an dide, an sagart a gian an dide, kini an dide bali scoil.
1: Sagart a gian an dide? Gan fan a hagart yn baist, e?
0: Ne, dyr, begyn i anus, begyn i'n.
1: Cyn eithi chiad lach wedi'i sgol i fod, hyr?
0: Sgwyn, fi cwt y begrwm. Iaw, fi sa'n o gyr ffad. Gregyn y sgwyn yma e, fe mae'r gyrwch y sgol arna begrwm eisiau. Mae'r bys fi cywl, mae'r bys fi le mewn coch o'ch coch. Anna, yn rwy, na ffa cael yn nhw eisiau.
1: Cwt y cawl i gyfi arth mae eisiau?
0: Ie, mae'r gyrwch eisiau. Sgwyn yma cwt y begrwm.
1: Sgwyn
0: Wie sie der Blinden ist hin und an. Das ist so.
1: Es käme
0: ihm... Ah, wie quer wie Muran, die noch mal ist doch aus Köln. Und mal der Black Queen, bei der Lande, dann der Hedische nur.
1: Gegen die Bohr sind?
0: Oh, wie auch gegen die Bohr sind. Die Bohr nicht zu holen.
1: Käme ihm in den Waschen, Johnny? Er
0: muss er? Ja, er kiebe auch noch. Er ist wie Wackern. Teil, trock und ihre Tasche, er gelegt können nicht. So, dann muss er in ihren Läschen. Mwynhau.
1: Fygym.
0: Fy ydi cain y mwynhau tan o.
1: Ba?
0: Fy.
1: Cydda mae'r hai sgol i yn o'r sy'n?
0: Sgol, no. No, sy'n sgol.
1: Gael yn y fi, gwtr yn o'r sy'n ba?
0: O, gael yn y ffad. O, gael yn y
1: ffad. Sra fi yna eir efo gwtr y sgol?
0: Ar es, doch o da gael mis ti gwleid eich. Ni'r rhaid e'n eir efo gwmer y sgol a'ch eir efo eir gnwg.
1: Ni eich eir efo?
0: Ei, eich eir efo. Ni eich bint mo fewd. Ni hen lawr. Ie, a mi'n eisiau gysgol y ffiannau mae'r tîs na fnog. Fi'n y cwyn i fy rhan hwn ag y mynd i'n tynnu hwys ydy'n gnwg.
1: A ba?
0: Ti'n bwc cael. A fys. Fi anna gwyl yma cwyn.
1: Fi patw yn mas yn y gyd cynnwyr i olaf?
0: O, fi ddyr sy'n gwybod eisiau hwnnw. A fys y fyddyr. Fyddyr fys ti gyd barlis na hen, ti'n bwc ti. Fi'ch mae bawa dam yn tyco.
1: Dyr siad na'r gyn patw yn yma ar yw?
0: A, os mi'n eich i gyn. As ma'n bwyd i ffeol yn o'r ofa.
1: A sy'n dechrau petr ma'r rŵ?
0: E?
1: A sy'n dechrau petr ma'r rŵ?
0: E, ni'n dechrau ligyn dy rawr rŵr, dwi.
1: Ti'n bwyd ti?
0: Ti'n bwyd ti.
1: Na chai trwyddo gwaith sy'n gilydd, mae'r hyn o petr
0: i
1: sio?
0: Paid, ti'n sy'n... Mae sy'n trwyddo i bego i'n malad. Mi'n sy'n gilydd mynd ar hyn. A pa'n sy'n malad. Ach, dar ni, mae sy'n i'n di fawr bwyr o'n ta. Ni rai fe'n agwyd rhaid o'r gwmsyr o'n ba.
1: Na rai?
0: Ni rai fi.
1: A fwyr eich fwy fflewnc, mae'r sy'n
0: hyn? O, fwyr eich, mae sy'n rhaid sy'n dyna fe'n agwyd o'n o'r sy'n.
1: Bys crwy?
0: Na rai, bys crwy, sy'n crwy cioch o'r gwrm i ni rai fe'n. Na fwy sy'n togyn ten, siawn dy poc yn y bawc yn blas yn o'n hyn. O'n hyr sy'n to yn o'r wôl, nes i'n rhaid. Na rai, lewn fe'n gym ar tyra. Na hyn, i'n eich mal o'ch yn mynd i cyd. Yn o'r gair, wel, dwi'n mwael am ddol sys, yn gwydyn sgolel. Yn o'r gair am yr sys, yn o'r eich gwydyn y cyndys.
1: O, mynd i'ch gwneud y...
0: Mynd i'ch gwneud.
1: Mynd i'r fet gwneud y
0: fe? Fet gwneud, fet i fi iawn. Fe yr y sais codi bod e mwncli leo mwyn astrael ysgrifft i'r masin.
1: So, I'll go back

0: se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Is sa muid inis tá se gláir an cóisir cheol an tóran is ansalain a chorlaid ag Donal MacRory.
1: Oh, gynny niwma. Ta sio gydira galant y chyrdy. Ta sio gydira galant y. Ta mwyd cryni yn sio y nocht y ja pobl christ rhi yng ngart y charki, y gri ler na gael tacta yn sio yn yng ngal, agos er y dasgafti e ecal. Wysi wyle gymai? Wysi fy sŵr lys yn ei hi? Ta mwyd yn sio le celerw y yenw y nocht. Ta arte celerw ced blien. Ta mwyd yn ffwchan i'r oren yta a chasw yr orte radio na gael tacta la cwiga blien, carw agos cwiga blien y chelerw yn sio o nocht ffasta. Agos bydger har rydder bi ele, ta mwyd yn sio, le sian tŵren ys ansa la na gael y chelerw. I hi un ta special ta ogyn dar noia, agos e cioltar i ogyn ys ahano eich an chyddan tîr, bai cioltar i ogyn o na gael tacta i aga herig, o'n rhain, gy Connemara, o Cherry, gy Rakarn, agus dar noia an charnial fyg sio o gynnu ffasta. So le ddim yn gynnu sfodio bywail am gyda mwyachas ychor yn nŵl dan teher donahaw o bwyl.

0: bhí si ar a stéid a bhí si ar aisteir i gidóir. Gdi bhí si ar a stéid in Glasgow, la buain com a hei slíu fái, agus an sian bhí si ar a cór le mo wahair, cór waia in ní baga, agus tíkir mo léu gwael mo wahair geisio a sian sian nort, leis a knockout special de sio, tis i geisio de sialain. Agus an sian bhí si ré la bhé la clanad, agus chol sin le bliantu fada la clanad, agus an sian bhí si la grúpi ala, agus bhí si la clan sig i hén, la tam, Paul, agus Aisling, agus Carmach de Barra, agus Cáltari ala, chol si ar cormai chol ar fod an dawn.
1: Agus chorta de vair an sian ar vartli, bhí si comporta ar a stéche, fiúan Gynnyn ni ddia waith i'r deher, Leo, fi si'n doi hir yna. Fyw, mwnnw mewn wabod i'r cwygir ysdi i Jack Leo. Rahaw Leo sys o'r stetch ag ysio olyd cobl o oran. Fi mwai yn doi hir yna. Si'n yn eich sewel si ar woi y fi ac be?
0: Si, fi si un ta coslo me hi. Fi si goni comfort a col agus geisio la dini agus mai li goni col la dini ar ffod yn dôn.
1: Agus ysdo i'n ffast o fartli la cwpl o blian byg yn wyst, mae smwytiw agus mwydi cilrw cioltari agus wyrin yn sio yn ocht agus ysdo i'n lled glwyn ele agus bai cioltari ogan ar gojach dyn nis mwyllu yn ocht ffast. A ysdo i'n o fi ffihi tri jegwm nyr ymwnes i yn clwb bio, fi eisiau milchyn a tewac da deichyn si dan y hwrta cioltari ogan, a'n tahi y dolym sisio mai agus alc a chor yn y lwy arhw, cwrlio waith a chor arhw. Agus dynnu cosel am mwy, tas ni mae'r enn ar o grifio bi i chi a ienw, ach ni'r fegin di hi a ienw, a fi eisiau milchyn a tewag da di hi.
0: Fi, hos eisiau clybio ta tafyn y liw yn ffi hi tri deg, tri blan y deg o hon. Agus fi eisiau gyda'i stedio hod hyd dan hyd glwynyla, cioltari, agus special da cioltari og, agus gyda'i hyd y falw, agus cwrlio hod di fe, agus wnes i solt milchyn asyn. Sot in tamor mas agus stas gwal an tan kenyu janta ag Paul agus Aisling an club yo a hanyal tigal a fenda bianta fader oin
1: Sin sgiel eisia, sin sgiel eisia Bristia in sio ar a chlair, sgiel eisia Ein ta jas is jas lom sin a chlinsin
0: Fi si goni geri dyn i falw agus cwrl agus mwyn si solt môr asan. Mwyn si solt môr asan.
1: Un ta mai, fardli, wa gyda ced mi'n mwyn gyda tesagwm. Gwyl yn frys, gwyl yn wargael, gwyl cha un ta lwa, tesagwm gwyl siw gyffoel, cri frysio, agus gymor ffrid eich hele. Ac tesagwm gwyl siw tewach da dytse. Harchion yn chaela, harta nys agus cwpl o ffocl y rel yn sio agus dy mwyn milchyna bwyadig. Rhaid mi'n mwyn. Rhaid mi'n mwyn. Rhaid mi'n mwyn. Agus mor y lwy Bartley yn sy'n ta ffar ceil y tym agus Paul agus Aisling yn argodiach dy agus ysdo i gyrra fwy sif e an eirach lwacwyr y ta ffwecu yn y dieithio nhw hwyr yn sy'n nhw hwyr yn un ta sy'n y deg si yn y dieithio clanad agus fwy sif byg bwyd at hon a ysdo i gyrra sy'n dawel ogwn yn ysdo weie agus coniamwyd gard ar gri e y goni. Tá mo dhéanais sé chairde fáinne gáil go ranna fáiste, fear a rugú agus a tógú ar ranna fáiste. Conal ó Galahar, na canaí verí vici, agus hanna chuid mhór máltaí iste bhaine héisteirí a málú go leor dá chuid uarain. Chaid sé blianta ar a chuidchrí fásta a mo chaid féin níor chaill sé bunis a ghlór na na uarain a dólam sé in na fáiste. I ceol in seo dúin a nocht a chairdú gael chuirigí mhór leabha le chéile de chaníhirí bheicí agus é ceol ba loinre dhirian a tráthnóna.

Wile fwy Fa ffwt yr slwai has yn o'ch torst ffar ym i'r jail Mor wai y leir wile fwy Sawn yn jwan je Orst mor wai y leir wile fwy Fa sy'n sa chwan i'r lem yn drwy'n i grian a cheri Mor wai y leir wile fwy Sawn yn jwan je Orst mor wai y leir wile fwy Nwyr y gaht yn arg y si yn arp y gafa trefoch Mor wy y leir wyl y fwy sawn yn jwan je orst Mor wy y leir wyl y fwy Fan arp y gsi chod ji yn ochri both o ffyn ys cerir Mor wy y leir wyl y fwy sawn yn jwan je orst Mor wy y leir wyl y fwy Daw siachat mwl na hoig yn daw sy'n yr eichel Mor wai y leir wyl y fwy sawn yn jwan je orst Mor wai y leir wyl y fwy Gaw sy'n slan sy'n sgipr na chro i chyr ewn sy'n eistioch Mor wai y leir wyl y fwy sawn yn jwan je orst Mor wai y leir wyl y fwy Sgaw sy'n

Rwy le fwy Siachet casio yw'r sleg yn roi'r tŵrys hreilin Mor wy y leir wy le fwy Sawn yn jw yn jay Orst mor wy y leir wy le fwy Sfasin am yn wach

Mae hiw hen o reid, mae reid ni lahart a chylwmwch yn sy'n agos corw un ta edrym lys yn oed yn ffyr ffyr iasyn. Gwrein, hiol gybendwyn yr mae reis mae dwrt mae, ag mae reid ni lahart a. Sio hog o fe nes dras rili ni o'n grŵp gotcha nes na hennym ni hat ar na rili ni sio na Joe Malloys, Dwi'n Mwfsolus agos the High Fiddle Reel.

0: show is a real snort on Trump, Uggs in Ukraine, for in the Hansi Tanyan at Skaglan Ola, Sarosh. Doors to talk on Trump, good sucked with Dinta, it is Dahir, good stop Shadjan Onsiche, Eranus Funivichelem, after Watson on Selensky in Ukraine, and wave, good a Rosh has Onsi in the Reach, Eranus in Ukraine, Uggs Dort Nahud Rashi Giev, Nahul and Lectro has an article galore, go on to Dino or Stashun Kuchta, Sagahaj. Gwyn tri hwyrle chyr y lot a canar cy hwti ys Yemen hys ynti yna yr Air Force ydy'r nosiwn dy Riad sy'n ar y podoch. Marif tri gwni eg yn ynti dyn nhw'r Air Force y Saren, gos marif dyn nhw o'n gos gortif yn yni eg yn ynti dyn nhw'r yn ei. Prifsgelt yn y gweltach dyn nhw'n dosilio prifsgelt yn yrhyr. Dwi'r colwch ffordd yn ysmaen gwych chi'n gyrra gwych diwrw pe colwch dy fes y cyrsirfis ar ffoel gwylio'n arn fwy'n gwnrw nhw eir y ta ffogri tu saetig o phobl yn ylan siachas gyhoros o'r ein. Dwi'r prif am na chwrn ylan mor i wylan nach lirdi gwylio'n erigod bresio na'r eirio cyrra'r ffoel gan llawr lider sy'n gawr nawr nes y ffogri fy techt yn siacatem. Prifsgelt yn dysgwrs Tá implachtaí in ghearchiam tíocht a gur cóine a go chobal na gaeltachta agus go bhhanacht na gaelgus a geantar a deirtar a dúras gáil taide ó cholais na tríáide ó bhéal phobal. Tíar feimlas na sebhis sláint is nair dheisceart go gur na stailcanaí tá bertaí de céadaín isteach go mór ar go tseirbhísí agus gúil tseirbhísí nachhuil an freinlóp á gur ar cealacab. Prífsgelt an tuiscirt, pléir sirbísí dóitán ar ilan arn mór a cárlan a bheith sé cúlicón de gúnan áll in jav. Ávar bróide go rachtar cúrsta gailgi cúlicón de gúnan áll a grinyú gula pach óchaman nui párik isgi chuín a gyrid a dúrt leas chárlach na cúlia agus bálgan chúrsta an cúlia Terry Crossan. An am sir nishtra gael ta skamlach niaf agus bai brod an bosh di an. Glan as an oitach sé eis gaha agus bai trif si grein a chas an siúd. Ach lea roi gan ei bosh di an Atlantach gwn di ir hwn a tír am as a la agus bai si a trom am an taim. Ydy'r chyr chym di agus ni gym di ag Celsius a fes a tiocht as arzem. Gwys bai an a prif sgeil ta agus an am sir gwn di an hocht.
1: Gramagat a vaire filmid er an siomra nocht a rís de gaun ura chlige is dörde ach tamid chun díru ir a gyol agus ar na hauran inis ir a glar nad na fashoiga. Smise kivi no sé agus as morgum vor gólodar ir maid na nev siad de bilima kamaski agus a choilakaha a vokig istach sa chlarsin le gavalsa.

0: Gwrw'r tala, gwrw'n i'r nhylan.
1: Fawch, mae ddim yn gwrw'r gwrw'r mil yma gyda fi lwrllain, mae'r i wylo'n o chwrw'r nynylon y cainti yn sy'n fwy chwrsi er gydw, mae'r ffogref sy'n gwrw'n osio nes i. Yn eich ofer brwyd gyda'r rachdol, cwmwn, cwestiw gael gyda chwrw'r cwndi hwn yng Ngolwg Rynyw, y glwb hach o chwmwn nif porig isgy chwyn le gair ydy dwrt las charlwch na cwrw'r bolgwn chwestiw yn cwrw'r Terry Crossan. Dwrt sy'n gwyl an wara i'r chwrsi cultwr agos tanga sy'n gantar agos an wola tilta egan fachamon.
2: An cedral poelam ma fir wyhys a hwrstan cymyn lwyllas gael ni ffadrig at y fe janta ar ffael ag unia dyn crinio siol dyn cysdia gaelaga a un siw pyfra anio trybryn yn affag gaelaga a hyn ag ysiach hwn gyda bod olis o hwrst Tunia as na rodi agus na rangana agus na rodi cultura ata coloreaan san cymaint sio ta si ag gul uniart cwniart ta an eis oog ag teac o rangana fi campa sauri socrahe ag i agus ta rangana do hwysmohori agus do dyni fasta agus ta fiawis inta dianta ar an gaelig yn sacantar sio.
3: Agus bishan arw môr teri a gomprad ober na bianta hwy hart ro simmen sa gaelic rivisho na wal cwjwod an walw a gael the chain cyrdym agos dan ochr mynd o'r las gael?
2: Well, fi cydabog o'n rhanta agos fi obi einta janta ag Joe Madlachlan agos a fan ceila maidr le ymwch de sgor ac yn trwcwr Neil Joe on ag yn hwmbydja agos nŵr a hennig anio ysdi mar gwrw si yna was dy sgol a fi cangol agos fi pwnt inta dyn i oga ac i fi si yna on nes hws yma a hwcrw agos fi sym ag a wad môr dyni yn tiang a hwlam.
3: Agos tŵsmahari, wel symig na tŵsmahari on, tes ym gwl na poesti genw yn nihild a fecyn tŵ na tŵsmahari na sy'n tarynch ar na rangani?
2: Wel, ta yn sym ag na tŵsmahari ag ffas mar hir dofa ma ta gyda ba gilig ac ta sydd yn o'n codju a hwrdd tyn y pas ag yn obai pali agos, achanod mae sy'n.
3: Agos fe cydw siwho Llanston, Terry, jyn sbrycaf o gyd tesym gwyl samor gyd hen yn sy'n gilig cyn doi ele bo eilat siwho ecel y ffoes?
2: Wel, Tîm an ffas ag anio agos an obr ta anio y cwrsiach ta si ag janw sar obr a egone ag smyntw dwyna hwn yn tiang a laidrw agos e a tiag ton cyn so ta mi enta trwysac gwmai ffawys entach yn sygelig yn sygantr sio.
1: Yn coelio'r Terry Crossan yn sy'n. Tá sé ní na medinis gon nuochlog. Bailile éireach litir mór me héint ma bhéit ó an líd ó an tandorba ní lin sin ach chuide go na hórain chlúteacha a chum an fille agus an comadúid tamitiige a scunsa litir mórin seo gan na mara i d duime ar lína fíine coppla láchain. Achas mór a lá go tá focha aige ar cheol agus ar choúcha na mara agus na hórain is scríb se fós go mór a méle fphobal agus a measc na nórán is mú thóir agus is mú úil ganar sa tíf sa tíre. Linnir i lína ta Tomas Mac an Iomri i'r chanir y radio yn y gailtocht agos gydifn fer mor o rhan a hyn dych chi'n ffordd te maid yn hymys.
4: Gwyd yma gyda gwrm le.
1: Ta mwy tywge i mi i'r lína ffyrnia achos is môr o'n airioch da ta ffoc i ege go ffobl chon amara go ffobl na tíre go ffobl na gailge.
4: Wel be ta mwy tywge rhan o'n oran rhan o'r rytl rhan o'r ffiliachta chwyl ocol o'r chymser i ef tosti i'r gwrin patiant agos arno ysgol na gael gwni fi bwa un gachoig bwa na ffiliachta ta mi hapa tog yn mwydi gifti is a gift is a gunamara, and he will boom a shag on order. Then it's on

0: per wadden done quicky so henish martin ton of cotney culture and khasta fad ach ta antanas emedo and hammer fad kego will hulhort suvnoch enu warvachi agus eg aglish chrum cree Augustine Valley lo while Augustine Dini well mon gno oberon lay ta antennas emask na bolatory a geru on tamar fad gach kosol tern skel in school skeltons in DUP mariala na course sha agus er no beshen a rack son tunnel son ear known ot will Rún mé winin Michelle O'Neill agus trú releg ar é hin féin á éilemh ag na pártithe éondochtacha ar fad.
1: Agus bhfuil an chosalacht ar scéal go neidir leis an bhóta mí winine in na haíine fólaí?
0: Well, ní féidir go neidir leis, mar a gás bhóta mí winine caithan mórabh ón dá híh. Eve agus mar a soldach in eitha Stormont Ridge velachar eindachtaithe agus náisiúnaithe agus chaheach mór of eindachtach agus mór of náisiúnach vótal de vóta mi winine agus ar nó ní vótal e mór of náisiúnach mar tá mór of náisiúnach ag sin féin ní tein mar sin ní hárdó sé agus tá vidí sin in ár éres cynnal dráma atá ar siúl son tionol, son irnón fys maheg dini, ach beis i ddyn nhw'n ystoch a racht a sgwylw ar eisht, mae'r rynnyw cwpl o bawt yn teacht yn teo catia. Agus ag yn am cena, ta Carla Lockhart yn fesur y parliament i ddyfwrt yn dŵn an o'n DUP, a ta lwt y gylodur leis yn fach ddysori ar sio eg yn ord o rostoch. Ta sisio y cwr brw ar llanwyr a porti hen, chwn Emma Little Pengelly a Ash Harrington Stormont yn oed sygwys gyfeith y dish Michelle O'Neill ar rwydio. Ar nôl dan un fi eisiau'n hytwch Stormont, gwrs ni fe chanach cynnal mehonol ar fe siacht mi ta ffoc rwy'n tawchon.
1: Mae'r dyr tŵsgols is consulti bwys y gan DUP mae alar y gysio. Ach, ffolin ffoc ymwyd yn sy'n nes gyrwm ilo mahad y sochta felin ar dwrysgwyr y mel fferys y poli ni chyrraen yn sy'n. Nys ta yn senes eg tresiw sy'n mewn edrych, ond tam sio edrych yn ar y padach agos yn grŵp o hwti as emyn y wyl tacach na hyrraen Jacob. Gon tri yw hwyr le chyr y la ta cenar ci hwti heis on sihau yna yr Airfort Internasiwn ta roed sy'n ar y padach. Tŵrys gytr gymariw dynuwaan agos gwrgortiw enn ni eeg ele. Mariw trigwn ni eeg agos gwrtiw os cyn trichyd yn ele yn ansi y dyn nhw ar yn Airfort de Saharan. Wel tan trochter er gwahi yn fel nesir Michael O'Hun chan lyn yn ys. Fy chi'n cyffawl yn ffordd gyda gyda ni smes ys mewn nesir le rhan slain ti?
2: Wel, brann sy'n cyn chyd yn fan eir o'r tu a brann o'r er. Ta yemen sgylte le fada da vlienta, ne ceet da vlienta as e fwy unsi eg dramana eg sula. Ach is cogeocht ffaccioneachta dyn chyd ys mô ta a gesht i lahar na hwyre. Ta ansar ala nŵ na hwti mar a hwg turar ar gymenig, sy'n is drawm trefach id son a ddi bonahe in eir hwsgart na teirib. Taif leisyn wyr rŵa. Agus ddys tasyd son gyda hir y gairi ymach yn ei wneud na rhaid si chaloddoch a eil sŵla ddi bonaha yn irhyr na tira. Gymini lawrtar ar Yemen hwyg agus Yemen has agus bygo hir eil sŵlia ddar fa wad. Ach ys môd a hir hir y ta'n sgwyl to hef na tiroliach da de. Ta coel y cynnyrach wrth yr anach da gydwg ta rwyr yn ta coel y sialadach yn desgyr ter. Agos sy'n ein drawm ys mo a ta cor yn aig na hwti ar wahalais yn reiltas gymyn sydd hen yn y chynnau gymynig. An drawm a ddi agonsi na hwti le cwpl o lan oes, sy'n tocta'r brigad na fachach air, agos ys cwyddae dyn chwrle sialadach desgyrt, a ta a tryd ar wahad leis yn rialtas sialadach i lawr na hwyre, mar a derym, gymyn, ta tachiocht ag an rialtas sialadach o na sadig, ta tachiocht ag ansarala na hwti o'n Iran, agos ta tachiocht ag an Gorla Shaladach Sadeshkert own UAE.

0: Tá an ráile chun géla agus scoiríide tam cosúla gáásta fógus. A ní is sam cead is car mágan sinna. Is ar sanúide tam marachtáil a sanúide himmas.
1: Tá deolala samhaach ní le sam ach ná chuníte ó chalaú. Isú ag nach chugus simríocha an grá fáric mar go anú ní hagan te ó hí bháin. Bhín tú rá léthe agus ní bhín sin rá leit. Sin nó bíon sin rá leit agus ní bhín túrá léthe, sa go leganna tá séile gohaach. Sagleggan mar a dúirt me hána. Duine tá duine cuat úirt na chuléige. Gus sin é fág gréidgan muid chomór sa síala le. Né fáis bhfuil ne sin sin marráidingan tú. Chir gá sin se go go nachra damsa mar deartha chuir gá sin go go bean mu se.
0: Lehanana sé mus tá tas bhhaid ní sinna ná mu se. Ach ní higim se fir chora be. Nuis beidir nach tígim ráchan nerid ach beanúhain ar tám. Wel, hwnna mi eisiau mwyhau i'r rog o'r eisiau sy'n craig gael ni a nŵr sy'n o'r ffwrs i. Ta eisiau ni achol eich chael eich ochwyn. Rydw i byw wyl sgyrdyd, ys gyn nŵr o blion cwrdd o ffwrs. Wyd ni higym sy'n eisiau sy'n eimwys.
1: Siach, ni'n y tŵl o'r dna ffecyn si. Has gawr e'r Cymru'n dynnu. Nŵr i'n mynd sym y man o'r hyd i cynt a sy'n ti'n ffair. Tog yn ban alen oed chyn o'n ni'n ti'n nisyn. Ta'n ti'n ffair a'n lag o'r A'n lag o'r a'n fyg. Ni le oed mwyr o'n rydw i o'n ni'n o'n o'n. Am mwys i wac gwym eisiau rhi fwra o mwchyd le hyn ti ffordd.
0: Na chastach, na ffwrs i ddiol mas yn y hymys. Ta dŵ cant e fwra agos e fwra chol y logos ni ac yma cant le fe ffwrs.
1: A na ffyr hag i mw wac, fi'n iar chansam, fi'n iar chansam o wannam. Ta mis i cadw leis y fawr, cryw mas yng Ngordyn yn ymlo hynny. Gys dŵr leis blo yn blo bod eisiau yng Ngordyn yn hwrt eisiau. Agos gydych agos e baint yn blo olyn, chwnig se blo olyn tamol wai. Lóni bu deixa ich abse. Agus go dia ha gase pantim lóshin, onik se bló ali ni deixa fós. Agus heis ló fata ha hamashin. Pan se está se dia gus com bló be hege. Snel que eran que lam se bide. Is hal kor ni morko iar ni vese tenet.
0: Ah, ni tu mal fós ni yerin go vol.
1: Ni lugas ta farak. Ha me kumru ven bló han ishin fós. Para ger nar van men se tion. Ni min ga ha igen go badana bak. Agus As we're gonna not take tack on down. Ach, nie gemeente net in Thompson.

0: Tigim ó de lechir gur fell mé a hú. Agus de bheitsas os inon fellm fell mé mé fénig, de bheitsas go méach sim i lé agam anad tomás.
1: Ba dead, iní fell méra.
0: Tá gá scór blion díis, agus tá lán airigeid agam. Ílim ag ól betáile ná ag ól tabac. Tá sim
2: nárass tí beir ar an gó tabac, ho, go maid a mu feicim, a mu sé bellandin, a mu sé capaí go lólach bellandin leat, ho, ho, ho.
0: Agus tá sim milie agam o mucha, bíon céad banab ag maithir sa bhaile gá chráha. Agus bíon mé ag freastal ar na bainib sun.
1: Ó, bhaac, céad bánú?
2: Á, sin na bhaac, ar na bhaac, ar mú bhaac an na bainib, ar na bainib beúr iarab, ar dhéad na tí dhaan lundin, á, sin ar na bainib beúr
1: iarab. Á, dhaan, bain sínu, bánu bitanant, ar húcu céad bánú, manum gufsú ar i héin. Á,
0: bhaac, dhaan jigur karku ya chui. Á, sin na chani bachas, brí fárik dhar bach sa yag áni yal.
1: Oh, yli chambu tohid alashin. Yli atla himush.
0: Shnei bachar beinishti na maani vanyi vann veli bunyan.
2: Tan topinu lidi shur, tan topinu lidi fauhina, fauhina topinu rufarak. Musi dhejda til vann london, vann london war. Shik kamen sharaki yli, that's kamen sharaki yli, oh kamen kutu faik washi khursuasi lads. Shi yaw tasdin chausar, musi tasdin
1: chausar. Oh, rogim jow mora nach vela khan chausar taru hainu tam. Bagam fashin sa maastigus. Tu mwy ysyn, cwpl o crepus.
2: Nar tu
0: bywyd. Bwalam gos grifo chwgwm yr yntwn ffwrst. O'r bai yr mwchwmwys casta let yr ianach wale nw bwyni yr yn lôn sy chwgwyn. Agos siol chwgwm gyrian graf ledy hyl o'r ni fai me abl ta yn hw yn hynt yr yn ianach. Bei me yma has a lawr o warag.
2: Si iawn, a iawn cydau gyn rath yna.
1: Defector o chweire, defector.
2: A mw ffector o ho mwg yn diol mw ffector. O, naros i byw i'r ar, naros i mw ffector.
0: A, na bach le defector y tam. A bwle hyg yma tu hen yr ianach ledig ni brac yn siop yn gyd loel. Agos i has na nis. A bwyr gyn i gytwn y cysta si le. Gos ar noi beth tu o'n yr ianach i le sysiarach.
1: O, si de, agos bych yn ffector ar ymparad. Sia ddiolod diolod nhw ar hyn i'n gydwyr â ni. Sia nawr mae'n bwyd y pector tocio o blion y tywi.
0: Chos gymal gorau brian nhw yn y bain y fi, si yna i wes?
1: O, da si ddod o gymal nhw brian o si reis yn tŵn y mesg sy'n.
0: A ni'n mor an y lys y lletyr. Sia, cor yma ychor y by. O, sia. Bai me yma hasa y lor yn warga, na manw. Ti fwy mo, dy fanc na mŵn. Bai ysgyrta, Gorm mini yrm agus rubin jarag yr mwy llawn. Bei cart agus asyl y maitia agus na bane bysdi hawn.
1: O, wak, tocwm yn airg ydara. Da yna ar y tiaws yra. Cach iab o gybeth yn ddech gyrra wadi.
0: Cor asyl haid yna jyn nhw.
2: O, ho, ho, ho, bane. A, si iawn bane. A, si nara na thara fes na bane. Nara si bywyr yr.
0: O, cif yma yn jyn nhw agus gydi sy'n slan agus banacht. Scríf le casan fost le dy hyl. Misio dy gro gael môna mwant gamor i. Agus chw cyn gwaetson o i.
1: Ha, chi lo?
0: Da gro mwyd i sy'n y tam, ha? Mara mai tu sos dy lehe, anu daniart bachelor i mos i bwy. Agus gael mwyd i e cael y dŵs. Ha, iawl, ni chan o ti hen mwyd cyn y môl o.
2: A, mwysyn naros i bywyd i'r oes y fel London. A, mwysyn ffech o'n gosod ar fel London. Ho, ho, ho, ho. Os da chi'n cawdyd yn dywogt i fel London.
0: A, ffech yn sgyrta. Ach, ta si eisiau'n cargol i o'r London. Ach, diolch yn chystyr ym cap mag yn siedi. Cyn fri a chael fe cych fe gini.
1: O, sy'n dwi'n rhywch beth ffot i'r cyn gynjol mor ond y fe chlan tydi.
2: Ach, le mach, a le mach. Ma, fysio ffara na chwyl begon ffôl yma'r ma, sy'n sbion fel ni. A fysio gyd ma di yma ffac yma, chas bion, bion na lapon i fel ond.
0: A ni ha, ach, sy'n le tyri gas as cwnda i gwerio. Fal yn yng Iran, srod yn yng Ngrini, cwnda i gwerio. A chara, ag tagart ydy lechir yn sympras, lorg mna i, Bych an sy'n magam ffein y fawr o'n gailtocht. Ach ta an i'n tasarym, hw fe cwartw mwyn i yr yng Nghymru siob. Mae'r tam cynti na chwylen gantanys mwyn o'n mos i bwy. Ach hw hen y fe ffesti hi gyma agus an

The Birds of the Lonely Marsh, Mudjigeshlavin Shinla, La Connor Keen, Argus at an album Shingajira specialty, The Trip to Cannes and Chigil at Air Argus. Nabi Magesha, La Shinbima Smuichu Nagrander, Nehenaha at Ogun Inishin Sachir, it's Kevin Omsa Fihi Blianahan. Fekal dan Hed Uer, Igret Vig, a Merle Vershadan, Little Igret Er, Shimply Gilor, Argus is Kevin Lum Grosha. In sna pepai eichiwl yn sio, gyro lehe da ein o gynnyn sio ffond hiw sio tira. Sio'n ffihi bli aio hwn, ysdoi, you know, mae wad yn sy'n radio yn sy'n nam, ac ysdoi sy'n sio, ta sy'n da hana eichiwl ys, ta sy'n heid mae hart fan chlada, mwy herorti, ac ys fan anagry, fan trein, sy'n yn anagry tiwl am, yn sio hwn sy'n sy'n ir hwysgwrt, ac ysdoi sy'n milchyn a cotchyn ar ffad. Mae'r sy'n fi mae rai yr mae fel a sian yw gyrwys a cwig hym jeg agos cynt i gwyl er i ond ar oedd y gyd i'n eich cho agos ta ein a ha mor y dwi'n ma o gynnyn ys na'r o gynnyn rio agos na gran ar fi mae cora la cara cynt i'r ein a ha agos ys gyfyn nhw fi mae sti yn ys bo ffynnu ta sian beth yw'n sebli anio hwn yn ys agos fi na cain on na cain na geach agus ni roi siad o'n y chacht yn sio a'n chacht yn siwgyn mor sy'n si blian corym yn amo sio si blian o'n wel yn chacht yn siwgyn agus fi sgyni ac o'n sgyni mor sy'n ni ac mae hyn gofoel a bu cynt siwgol si edrych yr amala y taran siarin ffon am sio blian o ffasta ti'n sifon un a'n chart un a'n gymart sio cymbyg jas fawr gynnyn ish Versed Jerry Fover in set show, because Tessa gave Hen Rina Bliana, we made a tarant just an album, Shala Lunasa. A piece on Anar, Fiore, Muerta, Ahan V, Jumacha da Lunasa Hen, Achen, Hinjana Hasmadiv on album, Shana Men Fover, at the

Os ydych chi'n special ffad un da jas. Mae ddig eisiau lenn sy'n na moered ni gronill. Agus oran padr branha. Ta roedd i ond gyda'r as ni wyt i chyndi fy chi hi. Brysgan ffredi, omlan gali. Agus an llygan sy'n da oran padr branha. Ta gyda'r as special da un da jas a ffad. Ie, mae'n mynd jyst fi'n ein cair ychlwg. Cyllais i roi mwyd i gysio'r lles rhywbeth sy'n. Da noi fi mwyd i gwaith The Freel Sisters. Agus hos i siad yn sy'n la Young Tom Ennis. Ys teg ydi Rhin y Bwybri. Agus yn sy'n Hunt the Cat. Os ydi o'n ni wele tu cat fan cha. Ni wele tu ma cat fan cha. Gys ba siad o fan am sy'n fawr blion o. Na fwyg i gyd dar ys y bu ffas gyntio ffon am sio bli anna Na rynch fo, ma hwn i'n boca jwonw na Ma gydir ala barli gas y er hana Ma la eda chorym ar y lŷn edi na Mae'n mynd i'n stag, cwrs yn bel dar ys Ie, wa mwt i A, tri har second Dredi dar ys di ei Ma'n bol cat fan cha hagyd Nier, mwt i'n gwe Tais ag yr hen eich rhaeg Gys special to ffon am sio bli anna Tar gerdd y bag... Dys ydw cwertw... Dys ydw cwertw gijan, dys ydw cwertw ffasgi. Dys ydw daras di ei gwni. Dyb o eilif, yn sy'n gydw, mae'r dwi'n mae'n niart sbwy eisiau gwm yn yw er yn chlair. Cwri hiwl y piano sy'n. Agus tarin ymon na ffidio gyn sy'n Ali. Sio Ali le fac. Agus pys ymwg jas to chydol. Chill out. Relax. And enjoy.

chóra yn gaelic agus rwydbog reachdol I anu mor sy'n fyrin siala ffestig ma ta ymachdi on la frastal ar na gael siogu sydd yma gylínwyr agus gyledger mor sy'n treisli ym le sy'n iangel y gyleir gyspesial ta boli cliol a gaelic ar yn ymachdi sy'n agrw agus nyan asa mwja barti ia mwja barti ia efe cynnal nys realty na bin cynnal Can you verse that who Merrill a few park run rechtal and snapper can the binchin master real to free cheer I guess beautiful you know go go shaft and you'll fast and you'll doubt be What do it my tell what to Anna Laharinch motion Jeffrey Beard Spiegel im Spiegel

0: waro fechion tri nomad. Nilen da blas nabola enoxide carbon, agus marshin tastien alarum enoxide carbon conyevra. Davrijin, tashe tavotaka veher dachel erhi. Lishna kemena savaltata iliga ekol, take up carbon monoxide punkai.
1: Tahara glakale heritish are enroll mar friv imanoch arisna gailge anish. Treisha kuiglina avaya geshlish and bus shot. Ní mór go mbeadh ór de caighde an Gaeilge idir scríofa agus leabhra ag iarrthóirí ar an ról. Sé furas na Gaeilge an cólach trasteorann atá freagrach as an Gaeilge chorchan cín ar fud na hÉireann. Is féidir sonraí ile an ról chomá le trócha maidir le conas iritas a chur isteach áil ar publicjobs.ie. Chur iritas isteach raibh trí iarnóm deir dín an cúgaláide ag deir fór fi fé sé.
2: A chara. On yarna to jarma dum gala eek?
3: Me yenem she jarma the gas real.
2: Och toshe no made con a hocht, not gapin to gulil and tom make bread, gyar hot.
3: Dort me let, me yenem she jarma the gas real.
2: Nav yarma to. Chachin pian hosh dulla em quake, fine yodo hoin agus eek, lehap eflo my tolls.
4: Nivian isakat reav kensort amshira avaison in Aden. Cadw efo reile hae ein rod fwy'n sbeid. Tad y egil mae'r chéile. Nad yn zarmad mae'r sy'n siarfys heisiroch a chyrn oedihe agos chylwyr ydy hecol y rin y blynau. Yr hecol tu o'n ffwrha yn unol agos yn wylgyl o'r nitsoed gwy sgoch o'n. Yn gael cymal tod i nŵa o'l? Yn wyldoch at sailtio ar ffad y gobyd. Agos crin am brws na bwyn agos yn nefnach troch da y hecol mae'r sy'n ddoch at bwn a wan i gen yn tagwa leis y mohyr. Cynia hw hain agus da eagl ag tamans gosofalta yn gifre sio. Bi reid yn gifre, tŵr cwrt ar rsa.ie. Teachtaracht o'n udaros am hofal teacht ar woite.
5: Tosh ifigeisdach le RTE Radio na Gaeltachta.
6: Vergeet fáltig ydi panel an lúan ar tú sáte, is mis a fachna o drisgiol.

0: Dalk na harnola pibli de cadeen, KR will and Milon, agas and federi a hachant. Rún mivanina si chéad ara Michelle O'Neill agus in ari eladichid hin féin a flé a stormant. Cofna ag ostrahori gar a vachy agus ag an orda rostas na cúrtana. Carina himpluchtí da chóraint na cúchta agus an a vinteris. Agus an sos cogig fuinniv mar ya sóriha ag an rúis. Ar wulmed chófada o an tíachán sin Ukraín is a víriav. É sinar fada gan cúpla nómaid ach erdús an nuacht na mar da valis.
1: Letter the Hola Terracatus Fibri Jack Chambers, a co on the guard common nice to you. Dear Shag Green Stalk, the Barty Decade in a Rathlo, Legvetor Dean Hansony Pranichov, Rai Poi, Vesa Commission of Hadzif's not Ibed a Morach. Dort the card common Nahuloder Big, Green Stalk Rathra, as Nahulan Hono wrote his letter on our chambers. Se bríf chúr chyrlniof gair o chúblion ddegol ea prísonachta ar nir chúr Charlie Snava, George Gibney, och mlion ddegos trí fydd gwyys, fwy yn tí gneis i yna'r chiarwr Calin Ioga, snydig siachtodi ag snydig ochtodi. Se gwrs echwr gynnyof diwltif cad gawd trwyr i warg ar fahy, echwr gynna yna chymysiwn na môr chiwlt y dwysgar deiran, cad y hwrs gynnawrd orastach Marshall Cheese y bohr. Se bríf chúr chyrwyl bortlaur gynnyof garw prison seal ar Warkus O'Neill, Sheblan Diegus Fygwys, fwy'n y 40 Gillian Curran, 6 milion agos 200 gwys, as y trawwr bortlaur gywchus, a gwn warw y mi enyr na blion y siocatem. Dwrt lidwr Daniel Cynhen, 9 milion agos 200 gwys, at ala cwrr yr hiel, fwy fe stwrw bwy grwp o cyrpach, gwyl tra gysd y gyrt sy'n na siogu cawn rhan siachtani, gwyl y cymach ar ban ie. Gus bydd yn y prif sgeltau nosiwn tygus iddyn nosiwn tygyn tro sio.
2: Prif sgeltau na gweltach dyn eisiau tylsu le prif sgeltau ngherhyd. Iarfa cahyrla chólacht cultúr na galifu agus i'r frifaim na chóla carach na galifu Brendan McGrath e crynyw gwychod na chóla trnúna gymain chólacht cultúr fwy helif údaras na gweltachta agus olsgol na galifu glua agus gymain da agrach sin y bonu chólacht anu. Dwi'n Brendan McGrath

0: de lítrúma. Bíg spáisteach ar chonairí fóiríse agus aimse stair déobh hir do gach cúmla. Bhain sult as plásanna áitiúla i gafé an na tólaí agus as íhanta láin ceol agus fáilte chríúr. Díon aistear chuig na hasanna is glach an bóthair nach siúltar go hondú. Saola tú haon i lítrúm. Áit an mhuilín an tám is a maran momentí go dú. Tuair cuairt ar an joylítrúm.com. Muinithe ag an gláir líder.
1: Vi en tin out du fasch.
2: Nir a bisch retacht arm. Vi meg en alle go tapi vo him trine chiele.
1: Sahan agus pien.
2: A fud mo chöp. Vi meg all ischgach nir rame an am vuni ene. Chat meg arm chan bas oil. Dutchi dlum sun hospital. Garau sepsis arm. Agus garau shay pranach.
3: Zetach sepsis a vet a walach tif hir de ean in outu ag isher be. Be a fire macht an a cori. Tor kurz hsc.ie/sepsis la haitilla olish. Agus nabir agla earth kestacher an vetach sepsis a vet arm on HSC.
4: An plumer lecture nu inchle horhu, ta dash gale going bit. Ta bottom moor fui uskrada ha fwin of tea. Agus ta ana hoir de lehe de geno. Nabi faka an tra olive. Den chuid skillinna a arbert in uv, agus clárig mar chunra hóir le SEAI. Cúr dig deisina SEAI de chunra hóri, le tachaíocht o rialtas na héran.
5: Fud na héran tá tachaíocht í tihíocht a tosi ag cáru le dína boge is teach, airlis a hábáil, áit in acfana áil ar cías, tacha cianach, nó avioocht a chur an áitra volva. Fui hachaíocht í tihíocht a tosi ha an rialtas, tugtar le chéle cúig hachaíocht ar le, daun comasú da ghina áit a cianach, áil ar cías, nó a áchóiru. Takiachti tihiachta tasi. He kaululiat boge is tiach. Tila olish at gov.ie/starter-home-supports. Tiachtaroch do realtas na heren.
6: Cudin eida oz duchas na sauna e lohiv.
7: Thela an fuka na blina shop.
6: Ismisha an puka e rahag. Agus an skoil idu na nao na gordu. Kelawar moids le kiol gran tinta is feisti. Bidona is brilin.
7: Tana taif si ag luichart sida na sauna a chav o niu lafi hi derefoor gudin chied la divi na sauna e mala bui bala trim
6: agus sir ele
7: Ticket ag pukafestival.com
6: Bela an puka Otad ag an saun chan baha
7: Ar na cura lahar ag fadja Ireland
8: Dyr tar nach feidir luach a chur ar an rá agus even liom nach gusnín se a carga car sent la arm tu a chunyal sasta nach arm a ta an ta
9: On Cadunas Telefisha, Bill Nach Danin Sharat, Atasha Fosla Hiok, Shinean Tli, Fai the Chancer, or TV License.ie, Nun Ene Figure Fished, or Realtus Naharan.
10: Nishkelta Sport at RTE, Radio Nogeltachta.
11: Baleori. Sacher na man a dosach bod agus ta sia defni he Carol Ward go doso Katie McCabe agus Denise O'Sullivan an Clifford Collier go chorin an daun o gwynia na Kazakhstan a borki chuiv a maurach. Nid ymwyr cechdrach o sy'n glyf hall yn astan a dahin ysio caetse fi Katie McCabe am oher yn rhaid o'n glyfio sy'n agus fi sgi tocwy go Denise O'Sullivan. Ta ffwyrin Carol Ward harafa cwmportsach o golysdech sa dar o glyfio heisio mua ochtonod ar an eina. Cwyr tŵslo sy'n glyfio sy'n trwnnw na maurach a borki chuiv ag lawer eisio siacht agus mora Darlene Rudd Eistech fad yn sin beisiad y golerau gyda o'n glyffu canys colia o'r tydw'r rhadau ar yn melg nhw ar yn bolyn. Imra for Cliff Moore sy'n byrif rind yn tra i'r trwysiti yn dros y maile yn ochr byw rwy'r gyrin y siamroegau leis na bohemi ag y hocht o chlog ystod hawlwch. Mae fi'n yn bwa ag rwy'r gyrin y siamroegau gyhoffwyd yn Stephen Bradley sef fwy'n tych o'n cyn ag bar yn tabl agos gan a chyr y chlyffau ffoc i lenni mwrt agos mae fi'n yn bwa ag na bohemi gosod hyn gyda bar yn tabl a tanlyf par agos y dar o hot agos bersiad hyn y cwnio sŵlier yr ynglyffysyn choma. A fanach la cwrsi sacr agus imra for Cliff O'Wan sy'n brif rin y sas na har soli yn ocht be Coventry ag balad a glyffa Newcastle ag y hocht o'chlog agus mae fi'n yn bwa yn sy'n ag na cwrtari bo cysio tŵs gyda'n carw hot sy'n tablo. Galf agus ni fe cad ag ein imrwyr i fi'n teg imwrt y gomortas liv i fiche fiche siacht imwrt y gomortas down the DP yn blion sy'n hogyn. Rwyfa sio fi cad ag rint imrwyr i imwrt y doch gomortas la cwpla blion yn oes a chynnys ca hysiad can o'n o rawn nhw. Le fes yn arif gwirin choron rhaid yn o horpa ca imrwyr i y fes nomiacht y gomortas down the DP. Ta cora cestu fwy hawchi gomortas liv heis gwy chysdu yn eistiach da pai blion na harab y sawdi. IDS mar yn eistiori ar yn gomortas nis tŵs gymliana. Ta gyddi yn fi sy'n hogyn ag imnori cynnu a yna. Lir oes lawe agos e Martin o'n wyl chyran o chrochles o'n chrach o'r Comartas Classicach Portland er yn dera siachtyna ffwr ffair wa Cullin yn canlis ffair ar Sean Lenning sy'n mawt y canlis cwgdeg o hyniag, cwgdeg o trideg. Lwy chlesiach agos chrach na ben fel o wyryd sy'n e dyfyrs y dar

0: Ulster Nask Fiche at in Leo Log Vina Sauna. Vi on the dike o was Aiden the Marlinga, Otterish the Trial Balach Nu, Detach Bus, Tashil Harter Ganter, Lagamaran Shervish Bus Bresche, Asparnaga Gali o Refall, Shinra Hervish Armadin, Agspera la Trununa, Tamwinter Varna, Gale of La Fadanish, Guguri Shervish Bus Bresche, Stacha Galler Fall, Margaminic Mim Bussicardo Carla. Lawn, Fianama Dagan Chi Fadala Berna. The Jatokula Fizz Freshen, Eganudras Nashun to Umpit and NTA, Gamena Bosni, Vesa Frasil, Valachi Cardo Cad, Agasame Nismu Sihan in Tub, Hogorer Fall, River Nullig. Vin NTA, Guntur in Brivisha, Godok Chinese Fudde, and the Bosni Shahore Fall. Fushin a diver as a garlach here, a male wooded or hochus, a hatanakuni sinastral omli and havilis a doe, and dar hot a marathon velburn sinastral in ye. How would a chleg, och numed, a gusfe, a gus ni second, a gus hoyed, a hoigshara, and marathon ichrichno. Wasa, dinna go lich ramorach an amara, an comodar oran tamatoge agad edda shachtane. Shakur shis ed heel agus ed heer tamatoge, wai fadio grifo.
1: Rugu Tamatoga er a carol log award than Lee Dick Trecha. Agus Togu as a sconsa a little more. Vi Tam in Shachtu dinner go hogan ye clinna. Makla Martin Tam Shogas in a sparachin agus Mori Wabi as letter kala. Fille a bear handward modern ye veilan. Agus a winted as in a sparachon. Agus a uncle parking Tam Shoga. Der Tam Hain go on the air agus a uncle parik a first shabu on the commodorachta. Wan sa chalamach mar chumadoid oran tradisiunta, oran vi bunia er an siela vi feci a gehain samale, ach go mor mor a sasana o ta chasha an chudis mugha hi a laibre. Se blen a deag a levisha, nor a dog shan baile leis an maad baan an chwrt ar hain gan chied wed. Cwrw anna fyrlan ar na horan, nor a hosa jambi ag o flart agos ciol tori eile in the eisen, ei casan an oran ar radio na gaeltachta, agos I dihe tavernia ar fudchan na mara. Chasian le na fan nel i Gamden Town agos ffosio don sy'n mlyan lydau cwyg ys y do. Is y glaenach ar y garan rwa y fartas i'r tocrw sys o dwchys nel y danta y gwyger clynau. Cha tam treif si fad yn y eisyn ag tashtal edyr y baile agos sasna i'r hwyr aibre treif si i fi soch wygnach yn amyn ar y dyrsia. Wasa y fan nel sy'n mlyan lydau gnoch ys y tri. Chwm tam oran fwy chwlyg neu gan thiel, oran y wan clywg ys colym a cho, mae'r iol ar y tor i fi ag y bobl arw, ac yn gweil gyflasta y dwsa tra yn tŵ. Da nerid cyn yn y horan y chwm sia fwy chwrs i'n thiel sy'n lot o'n yfan, ac yn lo chwm siaid. Oran y cwmw fwy chwrs i imirge, gro ac ys farage, ac ys gno chwrs i'n le y gwnnamara ac ys asasana. Is lista le nádiv na hóran y chumse, in na mas fi óran na Maitana, London Hasana, óran Leeds, agus galor ele, ach bein tóran na chumse fi na wala gúchus ba ansa lúg le sein, ba léirach le tir mód. Dail se clóir chunacht leach I chéad da chuid óran sa laura chuid I nia cairan o Florida, agus an talaf síle Denver a daula chéle sim léan fihe fihe, agus brunul gradam leich na gaeltachtaid as ocht a híd. Is cín sa gúra lorag fáca ag tamatóge sna hóran chumasacha a tamar aidechtaige.
0: Agus Shamara Loud, Ir Chianasi, Radio na Gaeltachta, Thomas Macanyamade, fwy tamatóge ar a glár awad in yw.
2: Wel, beth am eich hogi rhan o'n oran, rhan o'r dytl, rhan o'r ffiliach, chwyl o'r ochr o'r chymser I eif, toeste, iad gycrein, patient, agos arno ysgol na gael gygwni. Fi bwa un gych oegi, bwa na ffiliach, ta mi hapa, tog yn mwydi gifti, ar sio, no gifti, ar sio, gwna mara, yn te, wyl bwa ma sio oegi o'n adwr, dyn y tan an, sa'r chaird, fe egi, agos dyn y tan an, chod aibri yna ma sio, agos fi'n gifti sin, eg tam eich oegi, fi sian an ffoclo ynt, Mis na foco glogi, agus aglogi, chros lechele in yechele, agus oran tainib o chubin, blasta, ysgol na gaelge chod in yechele. Vi chulle, chulle vua, vi tasa ol on ville, agus on oran, vi shag tamu togi heen. Agus vi glor bine ge heen frashin, kena klushu beidr chominik shina, ach vi shan anon chod oran heen a chasa gudas. Ni fara vru chun kine heen mora na riev, beidr ga glusha a gaul niol kiuni kinti golin, ach barla sa chud oran hort gogin ele le di jambag agus bachlo doon alagus dina marxin vi meal o sobal. Ach kinti adam o duanya, bui a rin an oran, ni lafis bafishin, le kinti le lachia blin an oran chogan amat.
0: Agus socrí socrí de tamato agé, ta seach a hóra nan ad pobl letar mór fwy laid agus beigatín seach da chlog, agus tóra harpig sé pilvig dárad ag ar a rúa hí se tóra. Léir aft na socrí de ag

Sina Marcus O'Hearnan, Holomade in Chin, Agus Fergal O'Brolohan in the Hanta, Ed on Mauron, Agus Over the Bog Road, Estoilamutan Virgation in Chin, Agus the Maids of Monsisco, and Dora Kion. Well, Shana Main Ishtakle Oran Legatrosha, Agus Shod Oran Talafal, Ed Waluhan Dar Tedil Kilhash, No Edir Han, Agus No, Shano She, Le Coltus, Hukin Diego Oran, Edir Han, Agus Nu, Le Clustal Edir Tafidja, A Honikamach Rink Blianta Ochen, Banach Dela Shano She, Agus. A chukin diego oran ar fad. Gwydach a bo meirla, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, gwydach a bo ngwylgi, g

A fig for a kiss agus the kid on the mountain a chwala mwyd yn sin o grwpa choltas cioltri eirin sy'n mlyn nidiag siatw ddo. Chwala mwyd nôl battle nis tŵsgach gwmwyd yr eisiau gynnu sy'n rysd agus casa sy'n sgolore agus ciol sy'n lawn.

Sinead, James agus Connor Canavan a chuala muidin sin as a glochona gan amara, Smell of the Bog, the mighty Kevin O'Neill agus the Castle Bar Delight a chuala muidin sin. James, Edamuska Keol agus Connor, Ed and Gansartine agus siad fwein a fós fwy och mian a dig balo Europe. Nis Shahi Shauna Agnew agus I casa simlian rovil agus she casa si cwporil yn siarhwyn edif lwyd Alice Fitzgerald namtar geitio'n John Kennedy as gondi eintroma y chom yn cioan sin agus the Gatehouse Maid yn y gysyn Shahi Shauna Agnew.

mad sinna Caelan Joe chola mai dyn sin ta sia och mlyn y deg is cwymrach am sygwyr tra gael siar beidir chyr a chwyb blyn och yn fi sial a fecal the late late a casa agus sin yn ish oran